آرائی دفعتن سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن، چمن چمن دمن دمن سبا پکارتی چلی۔

منصور چڑھا کر اتے انل حق علیہ دا عشق دی مہر ذات نرالی اتے عشق اللہ

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ترکیا کے پرڈی وزیر سان رابطہ بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورت حال تے گال بول پرڈی کھاتے موجب اسحاق ڈار ہیں ترکیا کے پرڈی وزیر وچ اوبھر کے تبدیل تھندڑ صورتحال تے خیالن کی لیوٹ کئی وئی صورتحال تے سفارتکاری وارو سلسلو جاری رکھن تے اتفاق